najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Ajmo. Nema. Nema mi to djela s rukama. Kasniš. Su spremni?
1: Meta negdje padne.

Dobro vam jutro, lijepi pozdrav i poštovanje, cijenjene slušateljice i poštovani slušatelji. Dobro nam došli u jutarnji program Kupreškog radija. Pozdravljamo vas sa Kupreške visoravni. E dalje, to je i temperature zraka 26-27, tako je bilo jučer, tako će biti kroz naredne dane, kroz ovaj tjedan, no kiša i grmljevinsko nevrijeme, to je realnost, što se nas tiče nešto veća, čak 68% za sutra, a što se tiče današnjeg dana, ponegdje u predvečernjim popodnevnim satima može zagrmjeti i pasti malo kiši. Na početku smo još jednog tjedna, hodočasti se Svetom Ivi, hodočasti se u Međugorje, no međutim i događanja ima, nažalost. Poznati novi detalji zločina u BiH, otkriven identitet muškarca koji je ubio ženu pa sebe, donosi nam večernjak. Sve se događalo jučer. U suprugu je prvo pucao lovačkom puškom, a nakon toga iz nje je sebi pucao u glavu, a zatim je preminuo na putu do UKC-a Tuzla. Muškarac koji je ubio suprugu u mjestu kod Gračanice, zatim počinio samoubojstvo, je Safet Kovačević. Prenosi ovu informaciju Dnevni Avaz. Prema neslužbenim informacijama koje su dobili, prvo je htio ubiti suprugu u kući, a ona je počela bježati. Potom na kraju je stigao pred kućom i pucao u nju lovačkom puškom. Nakon toga i sam je sebi pucao u glavu, zatim je preminuo na putu do UKC-a Tuzla, kažu iz Dnevnog Avaza. Naime, u selu Mirići na području Gračanice sinoć je upotrijebljeno vatreno oružje, a dvije osobe su ubijene. Potvrdila je to uprava policije Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanske županije, nažalost. Prema podacima uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanske županije, policijska postaja Gračanica zaprimila je oko 19.40 sinoć dojavu da je upotrebljeno vatreno oružje te da ima ozlijeđenih osoba. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici policijske postaje Gračanica i odjela kriminalističke policije policijske uprave Gračanica, te ekipa hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica. Eto, nažalost, tragedije se događaju i učestale su. O uzrocima trebalo bi porazgovarati, a posebno onom najvažnijem, čemu oduzimanje života, čemu femicid, čemu sve ovo, ali evo, događa se. Idemo dalje sa nešto malo boljim vijestima u odnosu na ovu. Nikola Bos, čovjek pješač i prema Svetom Ivi u Podmilač je. To je utočište i to je spas. Na YouTube kanalu Dolina Lašve objavljena je dirljiva priča o Nikoli hodočasniku koji je krenuo prema svetištu Svetog Ive u Podmilačje kod Jajca. Dalje se kaže, ekipa kanala Dolina Lašve susrela ga je i snimala, a on pješač je od Travnika prema Turbetu. Tamo su s njim razgovarali o njegovom zavjetu i razlozima zbog čega ide na ovo hodočašće. Kako su naveli autori video, nisu ga htjeli zadržavati u njegovom naumu, pa su sa njim pješačili dobar dio puta dok su snimali razgovor. Emotivni dio priče se odnosi na Nikolinu molitvu za rođaka, ali i na reakcije ljudi koje je susretao putem. Prolaznici su ga pozdravljali, svirali iz automobila i pružili mu podršku, što je cijeloj priči dalo dodatnu toplinu. Pogledajte na Dolini Lašve, ali ja ću reći ovo, hodočasnika će biti i već ih ima. Predvečer na cesti kod nas prema Otinovcima, kuprešaci hodočaste na mjesta svojih svetišta, potom se hodočasti prema Međugorju, brojni su otišli iz Uskoplja, Bugojna, Kupresa, Tomislavgrada, Šujice i drugih mjesta. Različiti termini su odlaska, ovisno o duljini koliko netko pješači. Stoga ceste koje vode prema Međugorju, naročito tog 23. će biti prilično zakrčene pješacima, hodočasnicima, stoga molim vas, oprez, oprez.
Evo peti dan kako je bilo u 22 sata na mjestu ukazanja. Ljubiti i slaviti Boga je poruka petog dana. To je bilo u subotu na večer prije večernje molitve na brdu ukazanja. Sa gospina kipa je skinuta stara kruna i stavljena nova kruna od cvijeća koju već nekoliko godina za ove prilike izrađuje Nancy Polata. Dalje se kaže kako župa Međugorje priprema se za 45. obljetnicu gospinih ukazanja, kako ovaj lijepi gospin kip još više poprima izgled ženstvenosti i nježnosti u 22 sata. Marija Pavlović Luneti započela je molitvu radosnih otajstava sa razmatranjima na engleskom, talijanskom, španjolskom i poljskom jeziku. Molitvene nakane su bile povezane sa zadaćom od četvrtog dana, to je molitva za naše posvećenje, za preobrazbu naše svakodnevnice i za pripremanje srca na vječni život. Još jedna zanimljivost koju smo saznali je da je talijanski prevoditelj i mladić koji cijelo vrijeme stoji uz Mariju i pomaže joj, jest njezin najmlađi četvrti sin od Marije Pavlović Luneti. I ovaj puta u 23 sata se najavilo peto radosno tajstvo, nakon čega je vidjelica Marija zamolila sve da kleknu i započnu molitvu petog tajstva kao pripremu za ukazanje. Ipak nakon tajstva i molitve započela je još molitvu sedam očenaša za ukazanje i tada se gospa pojavila. Nakon molitve veliča Marija je podijelila ono što se dogodilo za vrijeme ukazanja. Za vrijeme ukazanja kad je gospa došla, ja sam gospi preporučila sve nas, kaže Pavlović Luneti, sve naše nakane i sve što imamo u srcu, sve ljude koji su se nama preporučili u molitve i koji su s nama sjedinjeni u molitvi. Na poseban način sam preporučila i zamolila da zagovara pred svojim sinom za mir u našim srcima, mir u našim obiteljima u Bosni i Hercegovini i cijelom svijetu. Gospa ispružila ruke i molila nad nama. Molila na aramejskom jeziku, kaže Pavlović Luneti. E da, na početku ovog tjedna još kažemo i to da nas očekuje jedan ugodan dan. Ekipa koja je sa vama je Josip, Ana i Mirjana. Dobrodošli, ostanite uz nas.

Evo nekako dobar ritam ovog ponedjeljka. Ljeto je vrijeme odmora, vrijeme putovanja, vrijeme kada nekako sve ide laganini, ali kaže jedna stara narodna poslovica, lito je vilovito i brzo prođe. Stoga nije loše na jedan dobar, ispravan način potrošiti ove ljetne dane, a to je u radu, u oplemenjivanju prostora, sebe i duhovnom radu. Sad malo o stanju na cestama. Ako putujete pak i na taj način radite, evo što nam kažu o stanju na cestama. U izvješću stoji, nakon burnog vikenda, dugih kolona i zadržavanja na granicama, što je uobičajeno u vrijeme godišnjih odmora, pojačan je promet vozila i ovog ponedjeljka. Gužve su prisutne kako u blizini gradskih središta s obzirom na početak radnog tjedna, tako i na sjevernim graničnim prijelazima na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 dionici autoceste Sarajevo-Sjever-Podlugovi, potom Sarajevo-Zapad-Lepenica, a i Bijača-Počitelj na mostu Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac od 17 sati, vozila prometuju na izmjenice jednom prometnom trakom. Na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u tijeku su radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila za to vrijeme preusmjeravaju privremenom obilaznicom koja se nalazi u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova, naizmjenično ih propuštaju. Počeli su radovi na saniranju nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač, lokalitet Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistrale prema naselju Ribičevljani. U tijeku su radovi na zamjeni deletacija na Ribičkom mostu, sad je riječ o cesti Konjica-Jablanica M17. Radi se o kratkoj dionici 20 metara. Promet se odvija usporeno jednim kolničkim trakom, a na dionici Srbac-Derventa radi se, pa do kraja lipnja je planirana obustava prometa još nekih 9 dana. Za vrijeme obustave vozila preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zbog registracije putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u BiH, dakle ETIAS Entry Exit System, moguće su duža zadržavanja, poručuju iz BiH autokluba. Evo nas na stranicama Hidrometeorološkog zavoda, u ljetnom rasporedu oni to detaljnije daju tek od 8:15-20 minuta, ali evo što su najavili za danas. Danas 22. lipnja 2026. bit će pretežno sunčano, prije podne i dalje vruće, ali bit će nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana, ono što sam govorio u najavi, uz jači razvoj na oblake očekuju se lokalni pljuskovi s grmljevinom. Jači pljuskova može biti u istočnim dijelovima, sjeveroistočnim i središnjim dijelovima Bosne, može biti kiše i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura kreteće se od 13-19 stupnjeva na jugu do 22 stupnja. A dnevna danas kretaće se u proljetno-ljetnim okvirima od 29 do 35, a u Hercegovini negdje može dosegnuti i 38 stupnjeva Celzijevih.

0: 8 sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: U najavi prvih današnjih vijesti izdvajamo. U Sarajevu počinje obilježavanje tjedna izgradnje mira. Večeras u Međugorju premijera filma o Fraslavku Barbariću, nova senzacija zelenotorskih otoka na Mundijalu i danas sunčano i vruće, te nestabilno. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine organizira konferenciju pod nazivom 30 godina mira i budućnost multilateralizma. Konferencija se održava danas u Sarajevu na visokoj razini uz potporu UN-a te britanskog i švicarskog veleposlanstva u Bosni i Hercegovini. Riječ je o uvodnom događaju prvoga tjedna izgradnje mira Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini. Institut za istraživanje hibridnih sukoba iz Zagreba i Institut za društveno-politička istraživanja iz Mostara organiziraju promociju studije informacijske politike i integracija Bosne i Hercegovine i Crne Gore u Europsku uniju, koja se bavi ulogom informacijskih politika u procesu europskih integracija dviju država Zapadnog Balkana. Promocija će se održati s početkom u 10 sati u studiju SUM TV-a na kampusu Sveučilišta u Mostaru. Međugorje će večeras biti domaćin premijernog prikazivanja dokumentarnog filma Slijedi me srcem. Radi se o ostvarenju koje kroz svjedočanstva, arhivsku građu i osobna sjećanja donosi priču o životu i djelovanju Fraslavka Barbarića, jednog od najprepoznatljivijih međugorskih Franjevaca. Premijera je zakazana u dvorani Svetoga Ivana Pavla II. U 20 sati i 45 minuta. Zelenotorski otoci donijeli su još jednu senzaciju na svjetskom prvenstvu. U susretu drugog kola u Majamiju s Urugvajem odigrali su 2:2. Iran i Belgija odigrali su jučer utakmicu bez pogodaka. Španjolska se iskalila na Saudijskoj Arabiji svladavši je s 4:0. Prije podne nas očekuje sunčano, vruće, ali i nestabilno. U drugom dijelu dana uz jači razvoj na oblake mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, jači u istočnim, sjeveroistočnim i središnjim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Puše sjeverni i sjeveroistočni vjetar, temperature zraka do 38 Celzijevih stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredila Ružica Weber, čitao Ivano Marić. Informativni.

sve je dobro. A kako je bilo za vikend, isto tako smo provjerili i rekli bismo bilo je dobro za vikend, nije bilo ometanja mnog reda mira i kriminalnih radnji niti u subotu. To je bio 20. lipanj, nije bilo ometanja mnog reda mira i kriminalnih radnji niti u nedjelju. Kao ni prometnih na području odgovornosti naše policijske postaje. Sve u svemu, imali smo jedan miran vikend, neka nam tako i ostane.

E sad, hodočasnike pozdravljamo sve, bit će ih dosta prema Podmilaču, kod nas se hodočasti Svetom Ivi u Votinovce, a posebno u Međugorje, 45. obljetnica ukazanja nas čeka. Tri su načina na koja Hrvati sotonu i duhovni poraz i propast svoje obitelji puštaju pod svoj krov. Jedan od ta tri u svijetu smo prvi, nažalost, potom bogopsovka. Hrvatski je narod u svijetu između ostalog poznat po težini i učestalosti psovke, osobito onih psovki usmjerenih protiv Boga, Isusa, Marije i svetaca. Riječ je o tako teškim psovkama koje se u drugim narodima niti ne pomišljaju izgovarati, a neki narodi nemaju

0: nemaju ni riječi da bi se to izgovorilo. Nejasno je zašto to Hrvati rade. Jednom sam u kafiću sjedila pored hrvatskih radnika koji su došli na gablec. S njima je bila jedna žena. U kafiću je bilo i djece. Pola sata sam bila prisiljena slušati tako teške hule na Boga da ni sama nisam mogla povjerovati da je to stvarnost. Čemu onda hodočašća, čemu sva vapjanja ako se nećemo riješiti bogopsovke? Katoličko društvo, 90% katolici, a onda priča kako je psovka i bogopsovka navika, kako se to radi sasvim slučajno, kako ti koji psuju nemaju zlu namjeru. Sve su to teške zablude, kaže jedna od autorica ovog teksta. Balaženi Alojzije Stepinac kaže ovako na tu temu. Psovači, stidite se, da li je to zaslužio Bog da mu pljujete svojim poganim ustima u lice. Iako se nadate da ćete moći do vijeka nastaviti nekažnjeno psovati, bojim se da će se i na vama ispuniti riječ Svetog pisma. Nada se nezahvalnika rastopi kao i njezino sve i proteče kao voda. Evo, to su riječi Alojzija Stepinca vezane za psovku. I s time ćemo i završiti.
1: Tako je, idemo iščitati preostale poruke. Pozdrav, može, vratit ću se, Alan Halić. Potom puni vjetre, Mate Bulić, pozdrav iz Rame. Pozdrav Anici, koja Ivi Ivanu pjesma, jeli, Rama di je bila. Potom još jedna, pozdrav iz Njemačke, lijepom Kupresu, može li pjesma Neka pati koga smeta da nam Hrvatska pobjedi, veliki pozdrav. Evo, čini mi se da sam sve iščitala.
0: Toliko za ovaj Fonbox, ostanite dalje uz nas.

0: Tadljanica. Dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak, 29. lipnja, 19. sati. Izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije, kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.
2: Više dobre glazbe.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: I sadržaja izdvajamo. Sinoć ugašen veliki požar jugoistočno od Mostara. Večeras u Mostaru predstavljanje knjige Dona Josipa Mužića. Vatreni danas kreću prema Toronu. Ogled s Panamom u srijedu u 1 sat. Vrijeme vruće i nestabilno. Veliki požar koji je proteklih dana gorio na području Vranjevića, Malog Polja i Svačića, jugoistočno od Mostara, nakon višednevne borbe s vatrom stavljen je pod kontrolu i uspješno ugašen kasno sinoć. Gasitelji su jučer bili na terenu od ranih jutarnjih sati. U gašenju i lokaliziranju vatrene stihije isprike sudjelovali su pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, dobrovoljnog vatrogasnog društva Blagaj, te DVD Buna uz pomoć iz zraka pružao je Air Traktor. Sveučilište u Mostaru večeras u 19 sati u Muzeju moderne umjetnosti sveučilišta u kampusu Rodoč organizira izložbu studentskih radova Urbanizam. Riječ je o izložbi radova nastalih na istoimenom kolegiju u sklopu preddiplomskog sveučilišnog studija Arhitektura i urbanizam na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije. Knjiga Don Josipa Mužića, Vječna Hercegovina, Mučenička baština i ukazanja od 1945. do 1948. bit će predstavljena večeras u Napretkovom domu u Mostaru s početkom u 19 sati. Uz autora u knjizi će govoriti i Frandrija Nikića, nastupit će i Frama iz Čerina. Hrvatska nogometna vrsta danas putuje prema Torontu, u kojem u noći s utorka na srijedu u 1 sat igraju protiv Paname. Procjenjuje se kako će na tribinama biti oko 30.000 hrvatskih navijača. Danas nas očekuje sunčano, vruće i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana uz jači razvoj na oblake mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i središnjim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Temperature do 38 stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je vijesti. Uredila Ružica Weber, čitao Ivano Marić.

0: Pratite program Kupreškog radija, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. U nastavku našeg programa razgovaramo o školskoj godini 2025. i 6. koja se polako završila. Sada podlače se crte, zbrajaju uspjesi i neuspjesi i priprema se sljedeća školska godina. Razlog za poziv u goste ravnateljice osnovne škole Fra Miroslav Đaja Kupres, gospođe Gabriele Prskalo. Gabriela, lijepi pozdrav, dobro mi došli.
1: Hvala lijepo, dobar dan vama i ospe i svim slušateljima Radio Kupresa.
0: Evo prilike da malo prokomentiramo godinu koja je iza nas. Koncem tjedna razgovarali smo i s ravnateljicom srednje škole Kupres, pa smo tako čuli kako je bilo pomaka nabolje što se tiče uspjeha i tako dalje. Kada pogledamo ovu školsku godinu iz perspektive vas u osnovnoj školi, gdje ima najviše učenika i najviše djece u Kupresu, gdje je najviše živo, pa kako biste vi kao ravnateljica ocijenili školsku godinu koja je iza nas, a budući da ste dugo bili učiteljica, ocjenjivanje vam je onako profesija?
1: Evo ovako, kao što ste rekli, 12. lipnja je završila nastavna 25. a 26. godina. Kod nas se nastava izvodila u 7 odjela razredne nastave i 8 odjela predmetne razrede. Imali smo jedan kombinirani odjel u područnoj školi Ravno koji su pohađala 2 učenika. Na kraju drugog odgojnog obrazovnog razdoblja održane su sjednice razrednih vijeća, učiteljskog vijeća. Možemo reći da je nastavni plan i program u potpunosti realiziran. Nastavu je pohađalo ukupno, odnosno završilo 166 učenika. Od toga je 144 učenika ocijenjeno brojčanim ocjenama, a 12 učenika prvoga razreda je ocijenjeno opisnim ocjenama. Pa stanje je ovako. 84 učenika ili 54,55% završilo je sa odličnim uspjehom, 54 učenika ili 35,06% završilo je vrlo dobrim i 16 učenika ili 10,39% završilo je dobrim uspjehom svoje razrede. Dovoljnih i nedovoljnih učenika ove godine nemamo. Ukupno prolazi znači 166 ili 100% svih učenika. Prosječna ocjena škole je 4,42, dosta visoka.
0: Dakle, evo, u odnosu na protekle godine i blagog poboljšanja, ali imamo i jednu zanimljivost i u srednjoj i u osnovnoj školi. Ove godine neće biti čega? Popravnih?
1: Tako je, nema popravnih ispita. Vjerujte da se to čak do zadnjih dana vrtilo, hoće li biti popravnog, neće, bilo je nekoliko učenika, ali evo oni su na sreću uspjeli zadovoljiti i dobiti tu dvojku. Moram opet reći, trudom odgovarali su možda one zadnje dane nastave kako bi popravili svoje nedovoljne ocjene.
0: Sad, ono što smo u razgovoru sa profesoricom Biljanom doznali kada je u pitanju taj individualni pristup i nešto manji broj učenika gdje profesor može pristupiti, odnosno kod vas učitelj i nastavnik, i posvetiti se više djeci, je li to i kod vas dalo rezultate? Čemu možemo zahvaliti ovom poboljšanom uspjehu i ovom napretku u odnosu na neke protekle godine?
1: Pa nije ovo neka velika razlika u odnosu na protekle godine.
0: Ali ipak je, evo.
1: Vrlo, vrlo nezdarna. Prošle godine je bilo 4,32, recimo, evo, prosjek. Pa ne znam što bi rekla, to otprilike se tako, gleda me malo i druge škole. Otprilike je to slično. Nastavnici rade dobro svoj posao, po meni. Možda možemo reći što je manji broj učenika po razredima, pa se stigne možda, kao što ste rekli, više individualno pristupiti svakom učeniku. A evo, učenici se trude i rade, pa...

0: su ujedno predloženi za općinsko nagrađivanje, koje se, nadam, ide znači ove godine kao proteklih. Pored njih smo odabrali i još dva učenika, to je učenica Anđela Šimić iz 8. razreda za treće mjesto, osvojeno treće mjesto na županijskom natjecanju iz matematike, i učenica Ivana Vrgoč, 7. razred, također za osvojeno treće mjesto na županijskom natjecanju iz matematike. Mentor je bila učiteljica Zdenka Jurić. Eto, pohvale učenicima i ovim putem, njihovim mentorima, a isto tako to su znači četiri učenika koja šaljemo za prijedlog općinskog nagrađivanja.
1: I sad, što se tiče ove školske godine koja je iza nas, osnovna škola Fra Miroslav Đaja je u nekim stvarima bila i suradnik i domaćin, bilo je niz projekata, odlazaka, ekskurzija i tako dalje. Kako s te strane ocjenjujete i što se sve izdogađalo u prošloj godini, a čini mi se da ste imali prilično pozamašan kalendar događanja?
0: A jesmo, jesmo, evo kao i svake godine nekako školska godina prvo mi je nekako brzo i prošla, ali onda puno je bilo izbivanja i raznih događanja. Evo izdvojit ću neka. Imali smo tri školska izleta, jedan jesenji izlet u rujnu, u veljači zimski izlet na Adriaski, i predmetna nastava išla je u svibnju izlet u Sinj, a razredna nastava također u svibnju izlet na Blidinje.
1: A vi ste tu sad napravili pomak, nema onih lokalnih izleta, nego ste išli baš da se ide dalje, više da djeca toga obiđu dosta.
0: Nastojimo,
1: evo, recimo, nastojimo
0: jednom godišnje, tako je, zapravo više nam je i prioritet i gradovi, mi smo to već imali i pretprošle godine Tomislav grad, pa smo imali Jajce i slično, znači nastojimo napraviti godišnje i to smo uveli godišnji plan i program škole, bar jedan izlet u proljeće u neku bližu okolicu i posjetiti neko mjesto, uvijek je nekako i fin doživljaj i bude.
1: Kakva je povratna reakcija, što kažu djeca, roditelji? Su zadovoljni tako?
0: Pa jesu, jesu. Zadovoljni su svašta i vidimo i turistički i kulturno, i tako da se i fino i provedemo, a ujedno i nešto naučimo na tim izletima.
1: Sudjelovanje u zajedničkim projektima, i toga je bilo.
0: Ove školske godine, odnosno u prvom odgojno-obrazovnom razdoblju, smo realizirali projekat sa prekogranične suradnje sa osnovnom školom Petrijevci. Tu je bio uključen tim od 10 učitelja i 20 učenika naše škole, gdje smo znači sa njihovim učiteljima i učenicima odrađivali dva posjeta. Oni su nama dolazili u rujnu, gdje smo ih uključili ujedno u kroz trčanje povodom dana općine Kupres, i mi smo održali u svojoj školi tri radionice, a ujedno smo prezentirali našu lokalnu zajednicu, obišli neka najpoznatija mjesta, tako da je to bio jedan fini posjet kod nas. Imali smo također uzvratni posjet njima, gdje smo mi išli u Petrijevce, obišli Osijek, sudjelovali na njihovim radionicama. Zbilja jedan hvale vrijedan projekt, škola je tu dobila od Ministarstva regionalnog razvoja znači značajan financijski onaj iznos, jer koji smo uložili u opremanje kabineta sa novim računalima, 11 prijenosnih računala za učitelje i jedna interaktivna ploča.
1: Interaktivna ploča je skupa igračka, samo da pojasnim našim slušateljima.
0: Jeste.
1: Dakle, koja reagira na dodir i to je interaktivni ekran kao touch mobitel, samo veličine školske ploče.
0: Jeste.
1: To je doista vrijedna stvar. Što se tiče same škole, nije bilo nikakvih problema u odvijanju nastave u prošloj godini, čak nismo imali ni nevremena.
0: Pa nismo, da, nismo imali nikakvih elementarnih nepogoda, nastava se odvijala redovito, čak smo imali...
1: Nema ni onih propuštenih, pa nadoknada ničega.
0: Ne, čak ničega. Smo mi brojali dan više nastave, tako da je bilo u mnogim predmetima i plus sat ili dva što se tiče nastavnog plana.
1: U kadrovskom smislu sve je bilo pokriveno, s te strane nemate problema.
0: Jeste, ove godine nismo imali problema.
1: E sad se polako okrećemo prema novoj godini, rekli smo 17 učenika je napustilo 9. razred, uskoro slijedi upisivanje, a mentori koji pomažu oko elektroničkog upisa bit će aktivni danas, dakle u ponedjeljak u osnovnoj školi, i pomagat će učenicima, to se radi preko aplikacije Sum, koja inače za pregled ocjena, je li tako?
0: Da, učenici znači se upisuju u srednju školu u ovom periodu idućeg tjedna od 22. čini mi se do 26.

0: roditelji će moći kontaktirati ako imaju problema prilikom tog pokretanja.
1: Tako je, kogod bude imao problem može se slobodno obratiti našoj koordinatorci, to je učiteljica Ružica Pašalić. Tako da nismo ni prošle godine ni preprošle imali puno problema oko toga, naši učenici se redovito upisuju s tim da imaju onda rok kada fizički dostave dokumente u srednju školu Kupres.
0: Dobro, što se tiče tog elektroničkog dijela, naša škola sudjeluje u onom što je iskorak koji je rađen od prije, elektroničko upisivanje i ocjenja i tako dalje. Tu nema problema, tako sve to ide već, kako treba. Jel?
1: Škola već znači sudjeluje, odnosno radimo u elektronske sum dnevnike već 4 godine.
0: Mhm. To je nekako nakon korone bilo, da.
1: Da, da, mogu reći da smo i možda i prva škola koja je u cijelosti, znači cijela škola je krenula 22. 23. godine, prvo je bio pilot projekt, onda smo uveli kao redovito, pa nemamo nekih problema. Nemamo nekih problema, redovito se radi, nastavnici se izvrsno snalaze u tome, tako da sve
0: funkcionira.
1: Sve ide,
0: da. E, upisi u prve razrede, komisijski upis obavljen je 11. svibnja, dakle to je bilo prošli mjesec. Što nas čeka, koliko će biti prvašića, kakva je tu situacija, kako će biti to podijeljeno, jeste bili tu, vi budete i učiteljica i vi kao ravnateljica?
1: Jeste,
0: to kako
1: radi,
0: je to odrađeno?
1: Znači, upis djece je odrađen 11. svibnja 26. Djece je ispitivalo povjerenstvo u sastavu liječnik, pedagog, defektolog i učitelj razredne nastave. Upis je uspješno prošao i upisano je 23 djece, od toga je 12 djevojčica i 11 dječaka.
0: 12 djevojčica i 11 dječaka. U neslužbenom razgovoru sam doznao da bi taj broj mogao biti i nešto veći, ali se polako pojavljuje priliv učenika kroz ove zadnje 2 godine u našu školu.
1: Ne, u prvom razredu, ali imat ćemo nekoliko učenika koji će ići na jesen kod nas.
0: Ali priliv učenika u odnosu na prošlu godinu, ako je otišlo 17, dolazi 23,
1: da.
0: To se,
1: pa
0: kad se sabere i oduzme. Pa biće
1: jedno 8-9 učenika više u iduće školske
0: 166, godine. Dakle, da. Idemo negdje na 175.
1: Otprilike, tako.
0: Mm-hmm. Dobro, i evo za kraj, rekli ste posebnih obaveza kroz ljeto nema, hvala Bogu popravnih nije bilo, što reći na kraju, vaša ukupna ocjena i možda neka zahvala roditeljima svima koji su sudjelovali u nastavnom procesu u ovoj prošloj školskoj godini o kojoj smo pričali.
1: Pa evo, ja bih prvo zahvalila i učiteljima, znači škole koji su ovu godinu do kraja odradili onako kako treba, sve uredno je funkcioniralo. Našim učenicima čestitam prije svega na uspjehu koji su ostvarili, želim da se fino provedu ljeti, da se lijepo odmore, napune baterije za iduću školsku godinu. Želim roditeljima zahvaliti na suradnji, i također i svim udrugama, odnosno svima s kojima smo surađivali, zahvaljujem na suradnji općini Kupres, koja nam osigurava što god treba od prijevoza na izlete, recimo, i slično. Tu nemamo nikakvih problema.
0: Dakle, suradnja sa načelnikom, dobra.
1: Jeste, dobra. I svim, znači, evo i Hrvatskom domu kulture našemu, s kojima često radimo i radionice i surađujemo, evo vama, Kupreškom radiju, znači mnogim ustanovama, od policije naše, od Centra za socijalnu skrb i tako. Evo, svima na lijepoj suradnji, a evo svojim djelatnicima koji su svakako će ići na kolektivni godišnji odmor, neka se i oni dobro odmore i napune baterije za iduće školske dane.
0: Gospođo ravnateljice, hvala vam lijepa za ovaj razgovor.
1: Hvala vama.

0: Kubreški radio.
1: Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

Ja sam Momak s Kamena, a vi slušate Radio Kupre.

0: Da, to je to. Pratite program Kupreškog radija. Poštovani slušatelji, jutros nešto ranije u 10 sati i 18 minuta čuli smo jedan dio našeg tematskog dijela gdje smo ugostili ravnateljicu osnovne škole Fra Miroslav Džaja, gospođu Gabrielu Prskalo, i doznali kako nam je završila godina, školska godina koja je iza nas, 2025-26. Doznali smo koliko je prvašića upisano u novu godinu i niz drugih detalja. Učenicima, nastavnicima i učiteljima želimo ugodne ove ljetne dane raspusta, neka se dobro odmore i napune baterije za novu školsku godinu koja kreće u rujnu. A malo ćemo o cijenama, cijenama na tržnicama. Sve nekako ima svoju razliku, ali cijena hrane kod nas i u susjednoj Republici Hrvatskoj stiže jedna drugu. Pričamo kako inflacija stagnira i pada, a kako navodno i cijene padaju, no kada se ode na tržnicu i nije baš tako kako se priča. Naime, dvije smokve sam platio 10 maraka. Građani su ogorčeni, statistika tvrdi da cijene padaju, a hrana i dalje je rekordno skupa. Ovu izjavu o 10 maraka za dvije smokve kazao je novinarima jedan stanovnik Mostara. Rast troškova života je i dalje najveća briga građana. Stručnjaci upozoravaju da se pad cijena ne odražava uvijek i na proizvode koji građani najčešće kupuju. Pa onda o čemu pričamo? Ko tu koga u zdrav mozak ako se ne odražava pad cijena na ono što građani kupuju? Što meni vrijedi kad mi poskupi nešto, odnosno pojeftini nešto što mi ne treba u životu? Kruh, voće, povrće, svakodnevne namirnice, meso i tako dalje, pa to je ono što nam valjda treba. Službeni podaci pokazuju pad cijena u Federaciji Bosne i Hercegovine tijekom svibnja. No međutim, pojeftinjenja koja bilježi statistika za sada se teško prepoznaju u svakodnevnom životu. Rast troškova života i dalje je među najvećim brigama građana. A stručnjaci upozoravaju da se pad cijena ne odražava uvijek i na proizvode koji građani najčešće kupuju. Potrošačke cijene u Federaciji Bosne i Hercegovine u svibnju su prema podacima Federalnog zavoda za statistiku u prosjeku bile niže za 1% u odnosu na travanj. Najveći pad zabilježen je u sektoru prijevoza, dok su pojeftinili i hrana te troškovi stanovanja. No građani ipak ne osjećaju značajnije pojeftinjenje, što potvrđuju u uličnoj anketi. Pa evo tu sad te ulične ankete. Kaže čovjek, ja osjetim da je svaki dan sve skuplje. Svaki dan je druga cijena. Nijedan dan ne možete ući u samoposluživanje, a da je ista cijena svega, to je anketaru rekla jedna građanka. Njezina sugrađanka dodaje da osobno nije primijetila nikakav pad cijena. Nisam doista ništa osjetila. Samo sam osjetila više i više sve skuplje. Ima i onih koji ne prate promjene na policama. Ne pratim puno cijene, tako da imam dobru mirovinu, pa ne osjećam te poteškoće, navodi jedan od umirovljenika. Dalje se na tu temu kaže, pogled na takvu situaciju je sljedeći. Većina građana ističe promjene na tržnicama i u trgovinama. Nekad se na tržnici moglo fino uzeti kilo povrća, a sad uzmem po dvije paprike, dvije rajčice, objašnjava jedna od građanki, dok drugi dodaju, evo vidite, kupio sam dvije smokve, 10 maraka sam platio dvije smokve, jagode su 12 maraka, povrće sve do 10 maraka, ne mogu vjerovati, navode građani, navode potvrđuju iz udruge potrošača, gdje upozoravaju da najveći teret za većinu kućanstava predstavlja hrana, odnosno osnovni troškovi života. E sad, jedno je statistika, a drugo je što osjećate kada odete u trgovinu i sad kome vjerovati. A inače po statistici se sve ravna. Koliko ćemo dobiti, kako ćemo i na koji način regulirati visine mirovina i drugih primanja, plaća itd. itd. No bilo kako bilo, živjeti se mora, skuplje ili jeftinije, a kako ko doživi.
1: Može.
2: 1, 2, 3, 4.
3: Tri, četiri. 1, 2, 3.
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

Tako je, dobro, srestite, to je bio naš Dražen Zečić. A evo, kad se mora putovati, gdje što ponijeti? Svakako putne isprave. Ja preporučam, bez obzira na ovo što ću pročitati, da ima zemalja gdje bi građani Bosne i Hercegovine mogli putovati samo sa osobnom iskaznicom. Znate li koje su to države gdje građani mogu samo sa osobnom iskaznicom? Dakle, brojni građani dalje pogrešno vjeruju da se osobna iskaznica može koristiti i za putovanje u Hrvatsku ili druge zemlje Evropske unije. Pogrešno, to nije istina. Početak ljetne sezone i praznici donose sa sobom veliki broj pitanja, jedno koje brojne zanima su putne isprave i mogućnost prelaska granice samo s osobnom iskaznicom Bosne i Hercegovine. Prema važećim međunarodnim sporazumima, državljani Bosne i Hercegovine mogu putovati sa važećom osobnom iskaznicom u Republiku Srbiju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Albaniju i Kosovo. Dakle, Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Albanija,

0: Italiju i druge zemlje Evropske unije iz Schengena, državljani Bosne i Hercegovine moraju imati važeću putovnicu. Osobna iskaznica BiH se ne priznaje kao putna isprava. Dakle, riječ je o osobnoj izdanoj u BiH, dakle BiH osobna. Za ulazak u zemlje Evropske unije iz Schengena, granična policija Bosne i Hercegovine podsjeća da se državna granica može prijeći samo sa važećom putnom ispravom. To može biti putovnica ili osobna iskaznica u slučaju kad je to predviđeno međunarodnim ugovorom. Posebnu pozornost treba posvetiti roku važenja dokumenata. Ako je osobna iskaznica ili putovnica istekla, granična policija neće dopustiti prelazak granice. U većini slučajeva putnik će biti vraćen s graničnog prijelaza bez mogućnosti nastavka putovanja. Dalje je interesantno spomenuti da građani koji imaju hrvatsko državljanstvo i imaju putovnicu, odnosno osobnu iskaznicu izvađenu u MUP-u Republike Hrvatske, da ta iskaznica važi za prelazak granice. Dakle, ali riječ je samo o hrvatskim državljanima. Znači, hrvatski državljanin, imaš hrvatsku osobnu iskaznicu, s njom možeš prijeći granicu. I naravno, u svakom drugom slučaju tu je i putovnica.
1: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
2: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
2: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
1: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
2: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
1: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
2: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
2: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
1: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
2: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
1: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.

Sad ćemo dvije priče s Kupresa. Kupreški superleznalci pomeli konkurenciju u Splitu, vratili se kući sa čak 7 međunarodnih medalja. Kupreški superznalci ostvarili su povijesni uspjeh na 5. međunarodnoj super cover olimpijadi u Splitu, osvojivši čak 7 medalja u vrlo jakoj konkurenciji. Na ovom prestižnom natjecanju matematičko-logičkih vještina održanom na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje FSB u Splitu sudjelovalo je više od 250 natjecatelja iz cijelog svijeta. Mladi genijalci iz Kupresa još su jednom dokazali da se trud, višemjesečni rad i iznimna koncentracija itekako isplate. Natjecanje koje traje satima zahtijevalo je vrhunski fokus i strpljenje, a kupreška ekipa briljirala je u nekoliko zahtjevnih disciplina. Pregled osvojenih medalja. Petar Vrgoč, apsolutni heroj olimpijade, sa osvojena 3 zlata u svim kategorijama mentalnog računanja. Rita Smoljo, prvo mjesto u kategoriji abekus, računanje pomoću drevne računaljke. Marija Radić, prvo mjesto u direktnom mentalnom računanju, brzo računanje isključivo u tu. Luka Luzančić, drugo mjesto mentalno računanje, kategorija druga formula. Jona Perković, treće mjesto u mentalnom računanju s dvoznamenkastim brojevima, bravo i za Jonu. Ostatak kupreškog tima također je pokazao vrhunsko znanje, te su svi bili iznimno blizu osvajanja postolja. Ostavili su sjajan uvod i motivaciju za iduću godinu. Iza svakog uspješnog djeteta stoje ponosni roditelji koji su im najveći vjetar u leđa. Povodom ovog velikog uspjeha javno ti se obratila i voditeljica kupreškog superznalca Nikolina Čičak, i je, kao i prošle godine, rekla: želim zahvaliti roditeljima na ukazanom povjerenju tijekom cijele godine održavanja našeg super znalca, te na strpljenju tijekom samog natjecanja, kaže ona. Što je zapravo super znalac? Super znalac, dio međunarodne franšizne mreže SuperClear, je specijalizirana škola mentalne aritmetike namijenjene djeci. Program je osmišljen kako bi kroz zabavu i poticajne zgode maksimalno razvio dječji intelektualni potencijal. Tu su i ključni stupovi na kojima se temelji njihov uspjeh. Mentalna aritmetika, tehnika koja omogućava djecu da nevjerojatnom brzinom i točnošću rješavaju složene matematičke operacije u glavi, bez ikakvih pomagala. Dakle, nema mobitela, olovka, papir, kalkulator, ništa. Početni koraci se uče na japanskoj računaljci, to je ovaj stari oblik računanja, čijom se vizualizacijom kasnije postiže vrlo brzo mentalno računanje kako su to radili u Japanu. To je razvoj kognitivnih sposobnosti, fokus programa nije isključivo na matematici, nego razvijanju 100% koncentracije. Svaka čast za mlade kuprešake. Naš doktor velečasni Dubravko Turalija je novi ravnatelj papinskih misijskih dijela BiH. Dikasteri za evangelizaciju imenovao je 19. lipnja svećenika Vrhbosanske nadbiskupije, doktora velečasnog Dubravka Turaliju, ravnateljem papinskih misijskih dijela Bosne i Hercegovine. Velečasni Turalija rodom je sa Kupreške visoravni, rođen je 29. siječnja 1977. Osnovnu i srednju izobrazbu stjecao je na Kupresu, u Dubrovniku, Pazinu i Zadru, a teološki studij na Visokokatoličkoj teološkoj školi u Sarajevu. Postdiplomski studij pohađao je u Rimu, Jeruzalemu, Atini i Vašingtonu, gdje je doktorirao biblijske znanosti sa subspecijalizacijom iz semitskih jezika, objavljeno je na stranicama misio.ba.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo lubenice 1,40, krastavci 1,55, panceta domaća 21,95, alpineze klasik 250 grama 4,95, kikiriki chili bili 7,75, Twice vanilija jagoda 1 litra 3,80, Milka alpsko mlijeko 250 grama 4,95, pivo ožujsko gajba 24 marke, Librese Normal Duo 20/1 3,25, Librese Ultra Duo 16/1 3,25, Teletina s kosti 18,45, Mljeveno miješano meso 13,45 i svinjski vrat bez kosti 10,95. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres. Akcija u mesnici Bistrica od 18. do 22. lipnja. Teletina s kosti sve kategorije 16,95, svinsko mljeveno meso 9,95, mljeveno miješano meso 12,95, domaći odojak cijeli 11,95, domaći kajmak 28, perkan sirevi sniženi 10%, za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
2: 9 sati, off-road.
1: 10 sati, županijska stočarska izložba.
2: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
1: 12 sati i 30, sportska natjecanja, bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
2: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
1: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
2: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
1: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
2: Ulaz na sva događanja je besplatan.
1: Organizator općina Kupres, suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
2: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.
3: Svakako u onom tamo tjednu bit će podosta događanja na tu temu, o čemu ćemo više u srijedu i četvrtak, posebno u četvrtak, a i kroz onaj tjedan posljednji kada i budu na redu ova događanja. A sada malo o tužiteljstvu, kaže ovako, tužiteljstvo BiH pod kritikom zbog raspodjele osjetljivih predmeta. O tome se piše i govori. Tužiteljstvo BiH je pod kritikom zbog raspodjele baš takvih predmeta. Dalje se u vijesti navodi sljedeće. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine nije dostavilo konkretne brojke o tome koliko je predmeta u posljednje 4 godine oduzeto jednim, a dodijeljenom drugim tužiteljima. Na zastupničkom pitanju o prensignaciji predmeta glavni tužitelj tužiteljstva BiH Milinko Kajganić, institucija kojom rukovodi, odgovorili su uopćenim obrazloženjem o pravilnicima i načinu rada sustava tužiteljstva. Zastupnica u parlamentarnoj skupštini BiH Romina Salkičević-Distarević uputila je službeno pitanje državnom tužiteljstvu tražeći precizne podatke o tome koliko je predmeta od 2022. godine do danas presignirano, odnosno preraspoređeno sa jednog tužitelja na drugog kroz sustav automatskog upravljanja predmetima, to se zove TCMS. Zastupnicu Salkičević-Distarević posebno je zanimalo iz kojih su područja prava ti predmeti, s naglaskom da organizirani kriminal, korupciju i zlouporabu položaja. niz birokratskih fraza umjesto konkretnih odgovora. Međutim, službeni odgovor tužiteljstva Kajganić nije otkrio broj presumiranih, odnosno preraspoređenih predmeta. Izbjegavao je bit pitanja. Tužiteljstvo se pozvalo na tehničke detalje o funkcioniranju sustava za dodjelu predmeta, navodeći da je on u potpunosti implementiran i da radi već godinama. Faksimil pitanja zastupnice Salkičević Dizdarević i Kajganićevih odgovora, umjesto konkretnog broja predmeta koji su promijenili tužiteljske ruke, u dopisu se opširno citiraju interni pravilnici o unutarnjem ustroju, a točnih podataka o broju predmeta kojima se mijenjao tužitelj nema. Predmeti se prebacuju s tužitelja na tužitelja. Predsjednik tužiteljstva Kajganić priznaje i kaže da se to događa zbog ispunjavanja kolektivnih i pojedinačnih normi, pa potom je ravnomjerne raspodjele poslova, povećanog priljeva predmeta ili žurnosti u postupanju. Dakle, ta tri razloga. Također navode da se preraspodjela obavlja i zbog dulje odsutnosti tužitelja, prestanka njihova rada u ovoj instituciji ili promjene odjela u kojemu rade, misli se na odjel suda. Što Kajganić zapravo skriva? Iako je pitanje bilo potpuno izravno i odnosilo se na točan broj predmeta na područjima javnosti zanimljivim, zastupnica Dizdarević umjesto statistike dobila je samo nabrajanje kadar osobnog djela za korupciju i terorizam, Osijek za krijumčarenje ljudi, Osijek za gospodarski kriminal. Ovakav odgovor jasno pokazuje namjeru rukovodstva tužiteljstva BiH na čelu s Kajganićem da sakrije stvarne razmjere preraspodjele predmeta.
4: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
5: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
6: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izašao 24. broj tjednika kojega je središnja tema pohod Pape Leona 14. Španjolskoj, ali donosimo i niz drugih zanimljivih tekstova i uobičajenih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim dijelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik u rubrici intervju je Jozo Patljak, filmski djelatnik i redatelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora. Premijerno prikazivana tijekom lipnja koji donosi potresnu priču o životu žena nakon Drugoga svjetskog rata, njihovu dostojanstvu i neprestanoj borbi. U izlogu smo pozornost posvetili nastavku 4. apostolskog putovanja Pape Leona 14. koji je Španjolsku pohodio od 6. do 12. lipnja. Rubrika Zov misija donosi pak tekst o značenju 36. susreta misionara crkve u Hrvata za travnički kraj. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu, baš kao i nadbiskupija te prvostolnica. Ovo tjedno pak razmišljanje naslovljeno Može li Zapadni Balkan kroz odškrinuta vrata analizira novi francusko-njemački model postupne integracije zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju, koji se nudi kao pokušaj prevladavanja dugogodišnjeg zastoja u proširenju. Rubrika Faktografija donosi priču o Vittoriju Messoriju, koji je nedavno preminuo u dobi od 84 godine. Jedan od najutjecajnijih katoličkih novinara i autora modernog doba, najpoznatiji je po svom revolucionarnom intervju u obliku knjige s kardinalom Jozefom Ratzingerom iz 1985. godine. Ovaj brojne druge naše sadržaje pratite na portalu Nedjelja ba Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja ba glasove nove evangelizacije.
3: E sad smo stigli do seta servisnih informacija s kojima ćemo i zaključiti ovu priču u jutarnjem prijepodnevnom programu Kupreškog radija. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih središta te na pojedinim graničnim prijelazima. Izvješće je od 11.40. Trenutno bilježimo pojačanu gužvu na graničnim prijelazima Neum i Doljani, Bijača, Prisika, Zupci i Izačić na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vozače molimo za poseban oprez na putnim pravcima prema Jajcu zbog povećanog broja pješaka koji se kreću prema svetištu Svetog Ive, gdje se u narednim danima održavaju svete mise i okupljanje, a radi se na saniranju kolnika pa je zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Za to vrijeme vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 na dionicama Sarajevo-Sjever, Podlugovi-Sarajevo-Zapad, Lepenica i Bijača-Počitelj na mostu Hercegovina zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, riječ je o dionici Ključ Bosanski Petrovac, od 7 do 7 sati, osim vikenda vozila prometuju neizmjenično jednim kolničkim trakom. Preko potoka Mrižnica se isto radi Bihać Izačić, tamo je neposredno blizu obilaznica gdje na izmjenice propuštaju vozila. Počeli su radovi na saniranju nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripaču na lokalitetu Borjani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno križanje sa magistralne ceste prema naselju Orljani. Tijeku su radovi na zamjene dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjici-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara. Vozila prolaze usporeno jednim kolničkim trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacijskih radova do kraja lipnja planirana je obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Evo, to je to što se tiče cesta.

Idemo sad već na stranice Hidrometeorološkog zavoda za danas, a u 11.20 obrađeno, pa kaže ovako, prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 14 stupnjeva, Ivan Sedlo 24, Sarajevo 25, Sokolac 26, Livno ima 27, Bugojno i Zvornik 28, Bihać, Drvar, Srebrenica i Tuzla 29, Manja Luka, Jajce, Prijedor, Sanski most i Zenica 30, Bijeljina 31, Gradačac 32, Trebinje 34, Mostar čak 35 stupnjeva u 11 sati. E, danas do kraja dana, pretežno sunčano prijepodne, a popodne moguće nestabilnosti u drugoj polovini dana, bit će jači razvoj na oblake, pa se ponegdje očekuju lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i središnjim područjima Bosne, kao i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura danas od 29 do 35, u Hercegovini do 38 stupnjeva. I tu zaključujemo ovu priču na frekvencijama Kupreškog. Naše vijesti nas čekaju u 14, 17 i 19, novosti Radija Herceg-Bosna u 12. S vama su bili Mirjana Ćurić, Ana Batinić i Josip Ivić. Opet smo zajedno i ujutru nakon jutarnje kronike.

0: 12 sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, u najavi novosti izdvajamo.
0: U Sarajevu otvoren tjedan izgradnje mira UN-a.
2: Okončan prvi krug pregovora SAD-a i Irana.
0: Britanski premijer Starmer podnio ostavku na dužnost predsjednika laborističke stranke.
2: Večeras u Međugorju premijera filma o Fraslavku Barbariću.
0: Vatreni na putu za Toronto.
2: Vrijeme vruće i nestabilno, toliko u najavi emisije. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine organizira konferenciju pod nazivom 30 godina mira i budućnost multilateralizma. Ova konferencija održava se u Sarajevu na visokoj razini uz potporu Ujedinjenih naroda te britanskog i švicarskog veleposlanstva u našoj zemlji. Riječ je o uvodnom događaju prvoga tjedna izgradnje mira Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković izjavio je danas u Sarajevu kako je za izbor novog visokog predstavnika najvažnije da glavni vanjsko-politički partneri BiH, SAD i Europska unija pronađu zajednički jezik i definiraju nastavak uloge ureda visokog predstavnika. Dodao je da nakon toga treba iznaći prihvatljivo personalno rješenje jer vjeruje kako nitko u Bosni i Hercegovini ne traži privatnog visokog predstavnika, već nekog tko razumije bosansko-hercegovačke specifičnosti.
1: Novosti.
2: Prvi krug razgovora između visokih američkih i iranskih dužnosnika u Švicarskoj završio je danas, objavili su posrednici. U zajedničkom priopćenju država Katra i Pakistana navodi se kako su Sjedinjene Američke Države i Iran dogovorili plan puta prema konačnom sporazumu u roku od 60 dana.
0: Istaknuto je također kako je postignut ohrabrujući napredak uključujući uspostavu mehanizma za daljnje tehničke razgovore. Tehnički razgovori nastavit će se ostatak tjedna u švicarskom planinskom odmaralištu Birkenstock koje je u katarskom vlasništvu.
2: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči je izjavio kako je postignut veliki napredak u razgovoru sa SAD-om. Pakistansko i katarsko posredovanje donijelo je veliki napredak u okončanju rata u Libanonu, objavio je Arakči na platformi X. Izvoz nafte i petrokemije je omogućen, blokada je ukinuta, dio zamrznute imovine oslobođen, a za Iran je pokrenut veliki plan obnove i razvoja, dodao je ovaj iranski dužnosnik.
0: Britanski premijer Keir Starmer podnio je ostavku na dužnosti premijera i predsjednika laborističke stranke te o svojoj odluci službeno obavijestio kralja. Time je otvoren proces izbora njegovog nasljednika.
2: I na kraju pregleda vijesti iz svijeta još jedna tema iz sjevera Europe.
0: Švedski parlament uoči rujanskih izbora izglasao je zakon koji dodatno zaoštrava politiku prema azilantima i migrantima koji posjeduju boravišnu dozvolu u toj zemlji. Dozvole mogu izgubiti zbog lošeg ponašanja. Prema novom zakonu koji je tjesnom većinom donijela vlada desnog centra, djelatnici koji rade u javnom sektoru imaju obvezu prijaviti Švedskoj agenciji za migracije sporna ponašanja budućih tražitelja azila.
1: Novosti.
2: Ponovno smo s temama u Bosni i Hercegovini. Veliki požar koji je proteklih dana gorio na području Vranjevića, Malog Polja i Svačića jugoistočno od Mostara, nakon višednevne borbe s vatrom stavljen je pod kontrolu i uspješno ugašen kasno sinoć. Gasitelji su jučer bili na terenu od ranih jutarnjih sati. U gašenju i lokaliziranju vatrene stihije sudjelovali su pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, dobrovoljnog vatrogasnog društva Blagajte DVD-a Buna, uz pomoć iz zraka i air traktora.
0: Međugorje će večeras biti domaćin premijernog prikazivanja dokumentarnog filma Slijedi me srcem. Radi se o stvarenju koje kroz svjedočanstva, arhivsku građu i osobna sjećanja donosi priču o životu i djelovanju Fraslavka Barbarića, jednog od najprepoznatljivijih međugorskih Franjevaca. Premijera je zakazana u dvorani Svetog Ivana Pavla II. U 20 sati i 45 minuta.
2: Slijedi me srcem, molitvenik je koji je sastavio Fraslavko Barbarića i istoimeni film upravo je plod molitve i osobnog iskustva producenta filma Ivice Karačića koji je bio gost našeg radiotelevizijskog programa.
3: Prije godinu, par mjeseci, možda veljača ili ožujak 25. molit će na Fraslavkovu grobu rodila se ta ideja da napravimo taj film. A međutim, da bi to malo nam bilo jasnije, moramo se vratiti na 12-13 godina unatrag, kad je osobno moj život u moju kuću, moja sada pokojna supruga Snježana, donijela knjigu Proslavka Barbarića Slijedi me srcem. Ja sam išao na brda i molio sam i potvorio sam tu knjigu, i u toj knjizi su bile sve molitve, razmatranja Fraslavka na brdu, kazanja na Križevcu, i to je bio jedan molitvenik, jedan vodič molitve kroz Međugorje. Pa evo, ja sam poznanik sam sa Zdenkom Juriljem, redateljem, koji ima stvarno prekrasnu ekipu koja je to odradila na profesionalan, skroz profesionalan način su tome pristupili. Druga stvar, mi smo imali u Međugorju otporu od obitelji Luneti Pavlović od Vidjelice Marije, ona nam je dala cijelo svoje imanje da tu snimimo sve kadre, to je bilo puno sugovornika, spomenuo bi su vrhunskog montažera iz ove ekipe, snimatelje, pa kažem, to je baš, evo, ne bi sad pojmenice nekoga ću zaboraviti, ali su stvarno radili taj fenomenalan posao.
0: Knjiga Don Josipa Mužića Vječna Hercegovina, mučenička baština i ukazanja od 1945. do 1948. bit će predstavljena večeras u Napretkovom domu u Mostaru s početkom u 19 sati. Uz autora o knjizi će govoriti i fra Andrija Nikić, a nastupit će i Frama iz Čerina.
2: Sveučilište u Mostaru večeras u 19 sati u Muzeju moderne umjetnosti Sveučilišta u kampusu u Rodoču organizira izložbu studentskih radova Urbanizam 2. Riječ je o izložbi radova nastalih na istoimenom kolegiju u sklopu preddiplomskog sveučilišnog studija Arhitektura i urbanizam na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije.
0: Predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marija Buhač otvorila je sinoć međunarodnu smotru dječjeg folklora održanu kao središnji dio tradicionalne manifestacije Dani svetog Ivana Krstitelja. Ovom smotrom Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Rodoč ove godine svečano proslavilo i 25 godina svojega postojanja i djelovanja. Premijerka Buhač čestitala je i zahvalila društvu na predanom radu i skrbi za kulturno-umjetničku baštinu ovoga podneblja.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je novi trening u sklopu priprema za utakmicu trećeg kola skupine B svjetskog prvenstva protiv Katra. Utakmica je na rasporedu 24. lipnja u 21 sat po srednjoevropskom vremenu.
0: Hrvatska nogometna vrsta danas putuje prema Torontu, u kojem će u noći s utorka na srijedu u 1 sat igrati protiv Paname. Procjenjuje se kako će na tribinama biti oko 30.000 hrvatskih navijača.
2: Vatrenima neće biti lako jer nogometaši Paname važe za vrlo brze. Jedan od njih, Jose Luis Rodriguez, igrao je u HNL-u kao član Istre. Josip Stanišić je hrvatskim medijima poručio kako će ići na pobjedu, a osvrnuo se i na Luku Modića kojeg očekuje veliki jubilej.
4: Srećom, pa on nije jedini koji je brz na terenu, tako da znamo na šta moramo paziti, i ja mislim da što smo uvijek radili, nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tako ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu. Znači, nebitno je to sad ime veliko ili malo, naš stav prema utakmici je uvijek isti, tako da ćemo pokušati opet od prve sekunde dati sve od sebe i naravno ići po pobjedu. Prvog dana od kad sam tu, da nebitno je sam sad bio najbitniji dio ekipe ili ne, da je uvijek prema svakom isti, da je jednostavno ostao normalan uz te sve uspjehe koje je imao i koje će dalje sigurno još imati u svom životu, tako da je to nešto što možda ljudi izvan ne znaju ili ne vide tako, ali što je za mene, pored nogometa, naravno najbitnije.
0: Zelenoretski otoci donijeli su još jednu senzaciju na svjetskom prvenstvu. U susretu drugog kola u Majamiju su s Urugvajem odigrali 2:2. Iran i Belgija odigrali su jučer utakmicu bez pogodaka. Španjolska se iskalila na Saudijskoj Arabiji, svladavši je sa 4:0.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo nastavlja se danas ogledom u skupinama I i J. Od 19 sati igraju Argentina, Austrija, Od 23 sata Francuska, Irak, sutra u 2 sata sastaju se Norveška i Senegal, a u 5 sati Jordan i Alžir.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne je bilo sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 14, Dobretić, Ivan Sedlo i Kupres 24, Sarajevo 25, Kreševo 26, Kiseljak i Livno 27, Bugojno, Prozor, Rama i Tomislavgrade 28, Bihać, Tuzla i Žepče 29, Jajce, Posušje i Zenica 30, Usora 31, Domaljevac, Šamac, Odžak i Orašje 32, Grude, Ravno i Široki Brijeg 33, Čitluk 34, Ljubuški i Mostar 35. Najviša temperatura bila je 36 celzijevih stupnjeva u Čapljini, Neumu i Stocu.
2: Danas nas očekuje sunčano, vruće i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana uz jači razvoj na oblake mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i središnjim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Puhaće slab vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, maksimalna temperatura zraka do 38 celzijevih stupnjeva. I prije odjave podnevne emisije podsjećamo na dio sadržaja.
0: U Sarajevu otvoren tjedan izgradnje mira UN-a.
2: Okončan prvi krug pregovora SAD-a i Irana.
0: Britanski premijer Starmer podnio ostavku.

0: svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Strljanica. Dani kosedbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak, 29. lipnja, 19. sati, izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11. sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11. sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije. Kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. Od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: 2026.
1: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
0: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
1: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
0: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
1: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
0: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
1: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
0: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
1: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane, Kupres 2026. Dobrodošli.
2: 24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio. Kupreški radio.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
2: Najbolji pop mix, Kupreški radio.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Načelnik Danko Jurić potpisao ugovor vrijedan 187 tisuća i 36 maraka za uređenje dvorišta dječjeg vrtića Pahuljica. Naš velečasni Dubravko Turalija, novi ravnatelj papinskih misijskih dijela BiH. Kupreški superznalci pomeli konkurenciju u Splitu, vratili se kući sa čak 7 međunarodnih medalja. Tragedija kod Banja Luke, troje poginulih, a troje teško ozlijeđeno u prometnoj nesreći. 10 zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH duguje 182,9 milijuna maraka, najveći dužnik je bolnica iz Mostara. U općini Kupres nastavljaju se ulaganja u unapređenje lokalne infrastrukture s posebnim naglaskom na najmlađe. Načelnik Danko Jurić potpisao je ugovor za vanjsko opremanje i uređenje dvorišta dječjeg vrtića Pahuljica sa firmom Glovis d.o.o. Zenica. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 187 tisuća i 36 maraka sa uključenim PDV-om. Ovim projektom predviđeno je uređenje i opremanje vanjskog prostora vrtića, čime će se stvoriti sigurnije, funkcionalnije i poticajnije okruženje za boravak i igru djece. Načelnik Jurić istaknuo je kako je ulaganje u predškolski odgoj jedan od prioriteta općine, te naglasio važnost stvaranja kvalitetnih uvjeta za razvoj i sigurnost djece. Realizacijom ovog projekta Dječji vrtić Pahuljica dobit će uređeni suvremen vanjski prostor koji će doprinijeti kvalitetnijem boravku djece i većem zadovoljstvu roditelja. Dikasterij za evangelizaciju imenovao je 19. lipnja svećenika Vrhbosanske nadbiskupije doktora velečasnoga Dubravka Turaliju ravnateljem papijskih misijskih tijela Bosne i Hercegovine. Velečasni Dubravko rodom je s našeg Kupresa, rođen 29. siječnja 1977. godine. Osnovnu i srednju izobrazbu stjecao je na Kupresu, u Dubrovniku, Pazinu i Zadru, a teološki studij na Visokoj katoličkoj teološkoj školi u Sarajevu, poslije diplomske studije pohađao je u Rimu, Jeruzalemu, Atenu i Washingtonu, gdje je i doktorirao biblijske znanosti sa subspecijalizacijom iz semitskih jezika, objavljeno je na misiji Oba. U zvanju je redovitog profesora Svetog pisma Staroga zavjeta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i gostujućeg profesora na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru. Autor je niza znanstvenih studija i publikacija iz područja biblijskih znanosti, kao i biblijsko-duhovnih tekstova objavljivanih u katoličkim tjednicima i mjesečnicima. Velečasni Turalija obnašao je službe osobnog tajnika Vinka kardinala Puljića te voditelja Ureda za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije. Kupreški superznalci ostvarili su povijesni uspjeh na 5. međunarodnoj Super Clever olimpijadi u Splitu, osvojivši čak 7 medalja u iznimno jakoj konkurenciji. Na ovom prestižnom natjecanju matematičko-logičkih vještina održanom na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu sudjelovalo je više od 250 natjecatelja iz cijeloga svijeta. Mladi genijalci iz Kupresa još su jednom dokazali da se trud, višemjesečni rad i iznimna koncentracija itekako isplate. Natjecanje koje traje satima zahtijevalo je vrhunski fokus i strpljenje, a kupreška ekipa briljirala je u nekoliko zahtjevnih disciplina. Sve detaljnije pogledajte na web portalu Kupreškog radija. U teškoj prometnoj nesreći koja se danas dogodila u Prijakovcima kod Banja Luke poginule su 3 osobe, a još su 3 ozlijeđene, među kojima i 8-godišnje dijete. Do nesreće je došlo danas prije podne, javlja RTS. Iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banja Luka priopćili su da su njihovi timovi po dolasku zatekli 3 osobe bez znakova života. Prema informacijama s mjesta događaja smrtno su stradale 2 ženske i 1 muška osoba, čiji identitet za sad nije poznat stoji u priopćenju. Tri ozlijeđene osobe, muškarac, žena i osmogodišnje dijete, nakon pružene hitne medicinske pomoći na mjestu događaja prevezene su sanitetskim vozilima u urgentni centar Sveučilišnog kliničkog centra Republike Srpske na daljnje liječenje. 10 zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH duguje ukupno 182,9 milijuna maraka za poreze i doprinose, a daleko najveći dužnik je Sveučilišna klinička bolnica Mostar. Prema odgovoru Federalnog ministarstva financija na izaslaničko pitanje Ivana Ivića iz Doma naroda parlamenta Federacije, dug Sveučilišne kliničke bolnice Mostar iznosi 145,8 milijuna maraka. Na popisu 10 najvećih dužnika nalaze se zdravstvene ustanove iz više dijelova Federacije BiH, dok se postupci prisilne naplate razlikuju ovisno o statusu svake ustanove.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro ko podne probudim se ja, probudim se ja, nekad i u dva. Pijem kavu, trijeznim glavu od mamurluka, sunce me ubija. Svako jutro moja draga rano ustaje, rano ustaje, ali bez mene. Pliva prsno, pliva leđno, pliva bat.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjeljaba, glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim djelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik intervjua je Jozo Patljak, redatelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora o životu žena nakon Drugog svjetskog rata, njihovu dostojanstvu i neprestanoj borbi. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu. Rubrika Faktografija donosi priču o nedavno preminulom Vittoriju Messoriju, jednom od najutjecajnijih katoličkih novinara, najpoznatijega po svom intervju s kardinalom Ratzingerom iz 1985. godine. Ovaj i brojne druge naše sadržaje pratite i na portalu Nedjeljaba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjeljaba, glasove nove evangelizacije.

0: 3.25, Librese Ultra Duo 16/1 3.25, Teletina s kosti 18.45, Mljeveno miješano meso 13.45 i Svinjski vrat bez kosti 10.95. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
2: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
2: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
3: Vaš prijatelj u eteru, Nebeski radio.

0: Akcija u mesnici Bistrica od 18. do 22. lipnja. Teletina s kosti sve kategorije 16,95, svinsko mljeveno meso 9,95, mljeveno miješano meso 12,95, domaći odojak cijeli 11,95, domaći kajmak 28, perkan sirevi sniženi 10%, za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
2: 9 sati, off-road.
1: 10 sati, županijska stočarska izložba.
2: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
1: 12 sati i 30, sportska natjecanja, bacanje kamena s ramena, skoku dalj, potezanje konopa.
2: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
1: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
2: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
1: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
2: Ulaz na sva događanja je besplatan.
1: Organizator općina Kupres, suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
2: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.

Čest jedna, ova noć nas skriva, miluje nas nježno, nebom nas pokriva, uspavane sjene, kradu naše vrijeme, puštam sada svjetlo.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: So beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić. Strljanica, dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
0: Kulturno-zabavni program, ponedjeljak 29. lipnja, 19. sati, izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
1: Utorak, 30. lipnja, od 11. sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
0: Srijeda, 1. srpnja, 11. sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
1: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnić u Hrvatskom domu Kupres.
0: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije, kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
1: Subota, 4. srpnja 2026. od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
4: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
3: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
4: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
3: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
4: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
3: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
4: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
3: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
4: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
3: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
4: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
3: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo lubenice 1,40, krastavci 1,55, panceta domaća 21,95, alpineze klasik 250 grama 4,95, kikiriki chili bili 7,75, Twice vanilija jagoda 1 litra 3,80, Milka alpsko mlijeko 250 grama 4,95, pivo ožujsko gajba 24 marke, Librese Normal Duo 20/1 3,25, Librese Ultra Duo 16/1 3,25, Teletina s kosti 18,45, Mljeveno miješano meso 13,45 i svinjski vrat bez kosti 10,95. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Dobar glas daleko se čuje. 365 dana.

0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres. Suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izašao 24. broj tjednika kojega je središnja tema pohod Pape Leona 14. Španjolskoj, ali donosimo i niz drugih zanimljivih tekstova i uobičajenih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim dijelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik u rubrici intervju je Jozo Patljak, filmski djelatnik i reditelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora, premijerno prikazivana tijekom lipnja, koji donosi potresnu priču o životu žena nakon Drugoga svjetskog rata, njihovu dostojanstvu i neprestanoj borbi. U izlogu smo pozornost posvetili nastavku 4. apostolskog putovanja Pape Leona 14. koji je Španjolsku pohodio od 6. do 12. lipnja. Rubrika Zov misija donosi pak tekst o značenju 36. susreta misionara crkve u Hrvata za travnički kraj. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu, baš kao i nadbiskupija te prvostolnica. Ovo tjedno pak razmišljanje naslovljeno Može li Zapadni Balkan kroz odškrinuta vrata analizira novi francusko-njemački model postupne integracije zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju, koji se nudi kao pokušaj prevladavanja dugogodišnjeg zastoja u proširenju. Rubrika Faktografija donosi priču o Vittoriju Messoriju, koji je nedavno preminuo u dobi od 84 godine. Jedan od najutjecajnijih katoličkih novinara i autora modernog doba, najpoznatiji je po svom revolucionarnom intervju u obliku knjige s kardinalom Jozefom Ratzingerom iz 1985. godine. Ove i brojne druge naše sadržaje pratite na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino, a vi slušate Kupreški radio.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Načelnik Danko Jurić potpisao ugovor vrijedan 187.036 maraka za uređenje dvorišta dječjeg vrtića Pahuljica. Naš velečasni Dubravko Turalija, novi ravnatelj papinskih misijskih dijela BiH. Kupreški superznalci pomeli konkurenciju u Splitu, vratili se kući sa čak 7 međunarodnih medalja. Tragedija kod Banja Luke, troje poginulih, a troje teško ozlijeđeno u prometnoj nesreći. 10 zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH duguje 182,9 milijuna maraka. Najveći dužnik je bolnica iz Mostara. U općini Kupres nastavljaju se ulaganja u unapređenje lokalne infrastrukture s posebnim naglaskom na najmlađe. Načelnik Danko Jurić potpisao je ugovor za vanjsko opremanje i uređenje dvorišta dječjeg vrtića Pahuljica sa firmom Glovis d.o.o. Zenica. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 187.036 maraka sa uključenim PDV-om. Ovim projektom predviđeno je uređenje i opremanje vanjskog prostora vrtića, čime će se stvoriti sigurnije, funkcionalnije i poticajnije okruženje za boravak i igru djece. Načelnik Jurić istaknuo je kako je ulaganje u predškolski odgoj jedan od prioriteta općine, te naglasio važnost stvaranja kvalitetnih uvjeta za razvoj i sigurnost djece. Realizacijom ovog projekta dječji vrtić Pahuljica dobit će uređeni suvremen vanjski prostor koji će doprinijeti kvalitetnijem boravku djece i većem zadovoljstvu roditelja. Dikasterij za evangelizaciju imenovao je 19. lipnja svećenika Vrhbosanske nadbiskupije doktora velečasnoga Dubravka Turaliju ravnateljem papijskih misijskih dijela Bosne i Hercegovine. Velečasni Dubravko rodom je s našeg Kupresa, rođen 29. siječnja 1977. godine. Osnovnu i srednju izobrazbu stjecao je na Kupresu, u Dubrovniku, Pazinu i Zadru, a teološki studij na Visokoj katoličkoj teološkoj školi u Sarajevu. Poslije diplomske studije pohađao je u Rimu, Jeruzalemu, Atenu i Washingtonu, gdje je i doktorirao biblijske znanosti sa subspecijalizacijom iz semitskih jezika, objavljeno je na misiji Oba. U zvanju je redovitog profesora Svetog pisma Staroga zavjeta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i gostujućeg profesora na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru. Autor je niza znanstvenih studija i publikacija iz područja biblijskih znanosti, kao i biblijsko-duhovnih tekstova objavljivanih u katoličkim tjednicima i mjesečnicima. Velečasni Turalija obnašao je službe osobnog tajnika Vinka kardinala Puljića te voditelja Ureda za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije. Kupreški superznalci ostvarili su povijesni uspjeh na 5. međunarodnoj Super Clever olimpijadi u Splitu, osvojivši čak 7 medalja u iznimno jakoj konkurenciji. Na ovom prestižnom natjecanju matematičko-logičkih vještina održanom na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu sudjelovalo je više od 250 natjecatelja iz cijeloga svijeta. Mladi genijalci iz Kupresa još su jednom dokazali da se trud, višemjesečni rad i iznimna koncentracija itekako isplate. Natjecanje koje traje satima zahtijevalo je vrhunski fokus i strpljenje, a kupreška ekipa briljirala je u nekoliko zahtjevnih disciplina. Sve detaljnije pogledajte na web portalu Kupreškog radija. U teškoj prometnoj nesreći koja se danas dogodila u Prijakovcima kod Banja Luke poginule su 3 osobe, a još su 3 ozlijeđene, među kojima i 8-godišnje dijete. Do nesreće je došlo danas prije podne, javlja RTS. Iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banja Luka priopćili su da su njihovi timovi po dolasku zatekli 3 osobe bez znakova života. Prema informacijama s mjesta događaja smrtno su stradale 2 ženske i 1 muška osoba, čiji identitet za sad nije poznat, stoji u priopćenju. Tri ozlijeđene osobe, muškarac, žena i osmogodišnje dijete, nakon pružene hitne medicinske pomoći na mjestu događaja prevezene su sanitetskim vozilima u urgentni centar Sveučilišnog kliničkog centra Republike Srpske na daljnje liječenje. 10 zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH duguje ukupno 182,9 milijuna maraka za poreze i doprinose, a daleko najveći dužnik je Sveučilišna klinička bolnica Mostar. Prema odgovoru Federalnog ministarstva financija na izaslaničko pitanje Ivana Ivića iz Doma naroda parlamenta Federacije, dug Sveučilišne kliničke bolnice Mostar iznosi 145,8 milijuna maraka. Na popisu 10 najvećih dužnika nalaze se zdravstvene ustanove iz više dijelova Federacije BiH, dok se postupci prisilne naplate razlikuju ovisno o statusu svake ustanove.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim djelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik intervjua je Jozo Patljak, redatelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora o životu žena nakon Drugoga svjetskog rata, njihovu dostojanstvu i neprestanoj borbi. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu. Rubrika Faktografija donosi priču o nedavno preminulom Vittoriju Messoriju, jednom od najutjecajnijih katoličkih novinara, najpoznatijega po svom intervju s kardinalom Ratzingerom iz 1985. godine. Ovaj i brojne druge naše sadržaje pratite i na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Uskoplje
2: 89,7,
1: Kupres
2: 90,5,
1: Livno
2: 107,5.

Akcija u mesnici Bistrica od 18. do 22. lipnja. Teletina s kosti sve kategorije 16,95, svinsko mljeveno meso 9,95, mljeveno miješano meso 12,95, domaći odojak cijeli 11,95, domaći kajmak 28, perkan sirevi sniženi 10%, za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Tarljanica. Dani gosedbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak 29. lipnja. 19 sati. Izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnjić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije, kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

nikad ništa vratile. Ljudi srce napukli, napukli pa

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Načelnik Danko Jurić potpisao ugovor vrijedan 187 tisuća i 36 maraka za uređenje dvorišta dječjeg vrtića Pahuljica. Naš velečasni Dubravko Turalija, novi ravnatelj papinskih misijskih dijela BiH. Kupreški superznalci pomeli konkurenciju u Splitu, vratili se kući sa čak 7 međunarodnih medalja. Tragedija kod Banja Luke, troje poginulih, a troje teško ozlijeđeno u prometnoj nesreći. 10 zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH duguje 182,9 milijuna maraka. Najveći dužnik je bolnica iz Mostara. U općini Kupres nastavljaju se ulaganja u unapređenje lokalne infrastrukture s posebnim naglaskom na najmlađe. Načelnik Danko Jurić potpisao je ugovor za vanjsko opremanje i uređenje dvorišta dječjeg vrtića Pahuljica sa firmom Glovis d.o.o. Zenica. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 187 tisuća i 36 maraka sa uključenim PDV-om. Ovim projektom predviđeno je uređenje i opremanje vanjskog prostora vrtića, čime će se stvoriti sigurnije, funkcionalnije i poticajnije okruženje za boravak i igru djece. Načelnik Jurić istaknuo je kako je ulaganje u predškolski odgoj jedan od prioriteta općine, te naglasio važnost stvaranja kvalitetnih uvjeta za razvoj i sigurnost djece. Realizacijom ovog projekta Dječji vrtić Pahuljica dobit će uređeni suvremen vanjski prostor koji će doprinijeti kvalitetnijem boravku djece i većem zadovoljstvu roditelja. Dikasterij za evangelizaciju imenovao je 19. lipnja svećenika Vrhbosanske nadbiskupije doktora velečasnoga Dubravka Turaliju ravnateljem papijskih misijskih dijela Bosne i Hercegovine. Velečasni Dubravko rodom je s našeg Kupresa, rođen 29. siječnja 1977. godine. Osnovnu i srednju izobrazbu stjecao je na Kupresu, u Dubrovniku, Pazinu i Zadru, a teološki studij na Visokoj katoličkoj teološkoj školi u Sarajevu. Poslije diplomske studije pohađao je u Rimu, Jeruzalemu, Atenu i Washingtonu, gdje je i doktorirao biblijske znanosti sa subspecijalizacijom iz semitskih jezika, objavljeno je na misiji Oba. U zvanju je redovitog profesora Svetog pisma Staroga zavjeta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i gostujućeg profesora na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru. Autor je niza znanstvenih studija i publikacija iz područja biblijskih znanosti, kao i biblijsko-duhovnih tekstova objavljivanih u katoličkim tjednicima i mjesečnicima. Velečasni Turalija obnašao je službe osobnog tajnika Vinka kardinala Puljića te voditelja Ureda za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije. Kupreški superznalci ostvarili su povijesni uspjeh na petoj međunarodnoj Super Clever olimpijadi u Splitu, osvojivši čak 7 medalja u iznimno jakoj konkurenciji. Na ovom prestižnom natjecanju matematičko-logičkih vještina održanom na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu sudjelovalo je više od 250 natjecatelja iz cijeloga svijeta. Mladi genijalci iz Kupresa još su jednom dokazali da se trud, višemjesečni rad i iznimna koncentracija itekako isplate. Natjecanje koje traje satima zahtijevalo je vrhunski fokus i strpljenje, a kupreška ekipa briljirala je u nekoliko zahtjevnih disciplina. Sve detaljnije pogledajte na web portalu Kupreškog radija. U teškoj prometnoj nesreći koja se danas dogodila u Prijakovcima kod Banja Luke poginule su 3 osobe, a još su 3 ozlijeđene, među kojima i 8-godišnje dijete. Do nesreće je došlo danas prije podne, javlja RTS. Iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banja Luka priopćili su da su njihovi timovi po dolasku zatekli 3 osobe bez znakova života. Prema informacijama s mjesta događaja smrtno su stradale 2 ženske i 1 muška osoba, čiji identitet za sad nije poznat, stoji u priopćenju. Tri ozlijeđene osobe, muškarac, žena i osmogodišnje dijete, nakon pružene hitne medicinske pomoći na mjestu događaja prevezene su sanitetskim vozilima u urgentni centar Sveučilišnog kliničkog centra Republike Srpske na daljnje liječenje. 10 zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH dug je ukupno 182,9 milijuna maraka za poreze i doprinose, a daleko najveći dužnik je Sveučilišna klinička bolnica Mostar. Prema odgovoru Federalnog ministarstva financija na izaslaničko pitanje Ivana Ivića iz Doma naroda parlamenta Federacije, dug Sveučilišne kliničke bolnice Mostar iznosi 145,8 milijuna maraka. Na popisu 10 najvećih dužnika nalaze se zdravstvene ustanove iz više dijelova Federacije BiH, dok se postupci prisilne naplate razlikuju ovisno o statusu svake ustanove.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo lubenice 1,40, krastavci 1,55, panceta domaća 21,95, alpineze klasik 250 grama 4,95, kikiriki čili bili 7,75, Twice vanilija jagoda 1 litra 3,80, Milka alpsko mlijeko 250 grama 4,95, pivo ožujsko gajba 24 marke, Librese Normal Duo 20/1 3,25, Librese Ultra Duo 16/1 3,25, teletina s kosti 18,45, mljeveno miješano meso 13,45 i svinjski vrat bez kosti 10,95. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska izašao 24. broj tjednika kojega je središnja tema pohod Pape Leona 14. Španjolskoj, ali donosimo i niz drugih zanimljivih tekstova i uobičajenih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim dijelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik u rubrici intervju je Jozo Patljak, filmski djelatnik i redatelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora, premijerno prikazivana tijekom lipnja, koji donosi potresnu priču o životu žena nakon Drugog svjetskog rata, njihovu dostojanstvu i neprestanoj borbi. U izlogu smo pozornost posvetili nastavku 4. apostolskog putovanja Pape Leona 14. koji je Španjolsku pohodio od 6. do 12. lipnja. Rubrika Zov misija donosi pak tekst o značenju 36. susreta misionara crkve u Hrvata za travnički kraj. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu, baš kao i nadbiskupija te prvostolnica. Ovo tjedno pak razmišljanje naslovljeno Može li Zapadni Balkan kroz odškrinuta vrata analizira novi francusko-njemački model postupne integracije zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, koji se nudi kao pokušaj prevladavanja dugogodišnjeg zastoja u proširenju. Rubrika Faktografija donosi priču o Vittoriju Messoriju, koji je nedavno preminuo u dobi od 84 godine. Jedan od najutjecajnijih katoličkih novinara i autora modernog doba, najpoznatiji je po svom revolucionarnom intervju u obliku knjige s kardinalom Jozefom Ratzingerom iz 1985. godine. Ovaj i brojne druge naše sadržaje pratite i na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Radio Kubres 90,5.

Radio, ne radio, slušaj Kupreški radio. Ljubi vas slatko, Medak, Branko, Mirvan i Dobro. Nemo!

0: 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na 8. po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: 8. po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

nego s njim. Misliš da ne zna, misliš da mi ne govore. Namjerno to rade, samo da me razbole. Brže starimo od ostalih, nije čudo.

Ništa ne znam što kasno noću izlaziš. Gdje nema nigdje nikog da se suza ne vidi. Brže starim od ostalih, nije čudo kroz šta